0: itetekauma ono ngātau. Kāore Aotearoa tuatahi, kāore hoki a ACT i whakaae ki tēnei kaupapa āna hinara ahakoa. He hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu a ngā hinara ki a reipa. Mai kore noa e tūpono ka tautoko a reipa i tēnei kaupapa āratau. Hoi no rei tīwi e whai a kene ko ngā hākinekina o te wā. Tokorua ngā kaitākaro o te kapa tamatoa, kāre anō kia kiri manatia mo te tau e tū mai nei, arā ko Kurt Capewell, rāua ko Rocco Berry. Anā ko te hiahi o te kaiako, arā o Andrew Webster, kia kiri manatia te tokorua nei. Pērā i tāna kiri mana i a Dallin Watene Zelezniak, rāua ko te maire Martin i ngā rā tata nei. I whakaia Dallin Watene Zelezniak o Ngāti Maru, kia tākaro tonu ia mā ngā tamatoa mō ngā tau e rua e tū mai nei, ko tā te maire Martin Kirimana kia kotahi tau anō. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
1: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Heia kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, te reo irirangi o Wātea me ngā pūrongo, i tēnei haora, i tēnei rā, e whakanui ai tātou katoa o te motu, i te wā o Matariki. He harare ki te nuinga o tātou. Hoi anō rā e te iwi e whai ake nei, anā kua tai atu te minita, whakawhanake Māori a tamapōtaka ki te hautapu a motu, i roto o Ngāti Whātua o rākei i tēnei rā nei. Hurira wāke kia a Perehama Edwards, kātahi anō ka hoki mai i ngā kuki airani me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ka tai atu te minita whakawhanake Māori a tamapōtaka ki te hautapu a motu ka tū ki taka parawhau ki te poho o Ngāti Whātua o rākei i tēnei ata nei. Hei aha, hei āta tohu i te reringa mai o te kāhui whetū o Matariki ki runga ake i a tātou me ki te tohu o te tau hou ki roto o Aotearoa nei. Kia tahuri ake tātou kia tamapōtaka minita whakawhanake Māori me tāna tautoko i te hautapu a motu e kawea nei e Ngāti Whātua o rākei. Okay.
1: E hoa, he nui, he rahi hoki ngā whetū kei tarangi. Pērā i ngā pūmanawa o te aroa, he hari te mea he pūmanawa kotahi. E waru ke, ā ko puanga ki taku ake o Mokai Pātea o Wanganui o Taranaki. Ko rehua ki eti wāhi ā ko te kāhui Matariki ki a rangi mātāmua. Tērā tohunga koko rangi o te ao. E hoa, e mihi ana ki āia me tēnei tuāhuatanga kei o rākei au a te ata o te paraire.
0: E re wāna Matariki te pai, hei whakanui mā tātou, hei pōhiri mā tātou, o tira hei mihi mā tātou. Engari ko whakarewahia hoki, he momo haurehu hō ko te ingoa o Matariki kei runga. Pēhea nei ngā whakaaro o ahorangi a rangi mā tāmua ki tēnei momo kaupapa hoko hoko. Ia Matariki, kia tahuri ake tātou.
2: I pāma mai ahau, tēnei momi. Ka patu i ngā whekau, i ngā pūkahu, pūkahukahu o te tangata. Ka rau te kite i te oranga i roto i tēnei āhuatanga, i tēnei mahi, i tēnei kai. E ka rau te pirangi haukoti i te hunga whakanui, whakatairanga rānei i a Matariki. Mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono o te kaupapa. Mēnā he kaupapa mahi moni, engari ko te oranga o te tangata, te tūāpapa, e kore au e whakai.
0: Kātahia noa Perehama Edwards, kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau, ka hoki mai i a Hawaiki tumu te warawara o tira i Rarotonga. He ha koi a te kaupapi haere atu ai, a ki reira kia tahuri ake tātou.
3: I reira te tahi hui nui haka hirahira, te ono te kautau o te uiariki, nā reira i haka nuia e rātou, ka mutu i reira tahi te tahi hui huinga o te hunga kai ngākau ki te tautiaki i te taiao, i te taiao moana. I reira tahi e tahi o ngā mana nui o te moana nui a kiwa taira wāke ki te ariki nui i hui hui ngā tahi hoki rātou. Nā ko hau te tahi i tonua kia haere, nā ru ngā nui waku mahi i roto i ngā tau ki te tautiaki i te moana, o tira ki te haka puta i te tahi reo mō ngā tupu o te moana, arā ngā tohoraha.
0: Kei te rere te whakatūpato o tira te whakamōhio ia Araraurangi Aotearoa ki te marea, te rāpea ka takaroa ngā rerenga ki te whakanui ātara. Ina rā hoki kei te hau kerekere hia tonu tia tūpoko tika e te huarere i tēnei wā. Ka are hoki pea i au te moe a ngā tāngata o te waira rapa i te pōrā, i te whakaoreore tanga anō o te takiwā e te āwhā. E rua wiki noa nei kua pahure i te huarere kino i hau patupatu rā i taua rohe, a he piriti i wai puketi he kāinga i moke puihitia. Kei te whakapai anō ngā tāngata o tēnā hapori, o tēnā hapori o te waira rapa, i te aniatanga o te wā ki te rohe, e kaha māku taritari ana hoki te whenua i te ua marangai i heke. Kūtaina atu he whakatūpato taumata karaka ki etahi aturohe o tika a Māui. Engari i tōna tikanga, kei te ahua tī hore haere te rangi ki runga i te nuinga o ngā rohe o tika a Māui i tēnei wānei. Ina nge tō ko ngā hā kinekina. Ai anora e te iwi ki te State of Origin i whakatū meke a New South Wales i a Queensland i Piripane. Kia riru i a rātou te mana o te whakataetai State of Origin i tēnei tau i a New South Wales te pāinga i te roanga o te tākaro hei tohu i te toa whakaihuaka mō tēnei tau. Ai reira ngā kare āroto e koro pupū ana i mua i te wātonu i te mutunga nō rā hoki o te tākaro tuatoru i te pō te Wenerei. I toa New South Wales toru te kau ki te tekau mā rua i Piripane a hako ko Queensland ke te mūrau a te tini kia puta te ihu. Ko te poutoko o New South Wales a Nathan Cleary te tuahangata mo New South Wales i rere whakamua ai rātou te kaumā waru ki te kore i roto i te haurua haora tuatahi o te kēmu. I whai piro a Queensland paku mua tonu, paku muri tonu hoki i te weherua tanga auare ake ka tokatū moana tonu a New South Wales ko Cleary i whakawhiwhia ki te honore o te kaitākaro toa o te whakataetai i tēnei tau. Nō re re te wī ngā mihi o te wā matariki ki a kūteu katoa, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kia kura ngatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei. Te rā hararei hei whakamānoa mā tātou i a matariki 2026. Kā tie tīwe e whai ake nei, ko te pōhiri ōkawa ki te tāhuhu rangapū me ki te tumu whakarai hō o te puni kōkiri. Anā kei te tino mā harahara tākutarangi mā tāmua ki te haurehu kā tahi anō kā puta ko matariki te ingoa keirunga i taua haurehu. Rehu me ngā hā kinekina e whai ake nei. He tū a oma hou tēnei mō te puni kōkiri, te manatū Māori o te kāwanatanga. I te pōhiri ōkawa kia Dion Tūta, hei tumu whakarai hou i kō tata ake nei. He pōhiri mananui i tū ki Pōneke, a i tai ake tōna whānau me ona iwi no te rohe o Taranaki. Ko te tūranga kakawea e Dion Tūta, he tūranga whakaihuaka i ngā wawata o te iwi Māori, me te aro turaki i tā te puni kōkiri mahi i Waenganui i ngā hapori mō ngā tau erima. E tū mai nei. Ko tētahi o ngā kai kōrero ki te hui, ko Jamie Tūta o Taranaki kia tahuri ake tātou.
1: Kua ari kua kua ne, kua kua nā te mea kua riro i a Dion i tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tumanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tika ana. Kua ki tēnei, kua taimai tana matu aiwi o te maunga Taranaki, ki te tautoko i aia. I ahu mai i ngā reke reke, i ngā waka mori mori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga. Nō reira, ko te ngā kai waka i.
0: Hoia nō rai tīwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hou o tira te tumu whakarai hou o te puni kōkiri, a Dion Tūta.
2: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori. Me te korona hoki. Kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku whanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki ahau i tēnei rā, i tēnei rā tuatahi, i tēnei tūranga hau.
0: E rewa nā matariki te pai, hei whakanui mā tātou, hei pōhiri mā tātou, o tira hei mihi mā tātou. Engari ko whakarewahia hoki, he momo haurehu hō, ko te ingoa o matariki kei runga. Pēhea nei ngā whakaaro o ahorangi a rangi mā tāmua ki tēnei momo kaupapa hokohoko. Ia matariki, kia tahuri ake tātou.
3: E karai te pirangi haukoti. I te hunga whakanui whakatairanga rānei i a matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono te kaupapa. Tēnei mea te tau hokohoko, e harei te hōriri. He tahi wā ka haere ngātahi, te tau hokohoko me te whakaaro Māori ki au. O tātou tīpuna i mō hi o rātou wā ki tēnei mea te tau hokohoko. Ka mahi ka haere, ka hiri kai mai te tuawhenua ki te moana ki te iwi noho tātahi. Ana ka ho atu ngā kai o te ngahere, ka tīkine ko ngā kai o te moana ka whakahoki atu ki tua whenua.
0: Ko a Pirahama Edwards no te pāti Māori tētahi e whakatikatika ana ki te whakanui ki te mātohu i te mātahi o te tau ki Aotearoa nei kia tahuri ake tātou.
4: Yeah, ka tahi rā te taima pizi o te tau mō tātou te iwi Māori. Tia e mana e hororei, e hoa. Iata, ka maranga moata ngā Māori kia puta ki ngā hautapu me ngā hui, me puta kātika. Ka nui rā taku hari ki tēnei āhuatanga, ki te ana hau e, mo te wahanga ki a tātou tamariki, ki a tātou mokopuna, anō ki a rātou kua pēnei mainoa. Nā reira hau e, tino hari atu nei. Hoi no tā mātou mahi he torotoro i au a kaupapa, ngā kaupapa whakanui, ia te matariki āpiti atu, e nui anō ngā hui mate i tēnei taima o te tau. Me ana te kōrero koi anō tēnei te taima kia mahara ki te hunga kua poto atu ki te pō.
0: Kei te rere te whakatūpato o tira te whakamōhio i a Arareurangi Aotearoa ki te marea, te rāpea ka takaroa ngā rerenga ki te whakanui ātara. I nā rā hoki kei te hau kerekere hia tonu tia tūpoko tika e te huarere i tēnei wā. Ka are hoki pea i au te moi a ngā tāngata o te wairarapa i te pōrā i te whakaoreore tanga anō o te takiwā e te āwhā. E rua wiki noa nei kua pahure i te huarere kino i hau patupatu rā i taua rohe, a he piriti i wai puketia. He kāinga i moke puihitia. Kei te whakapai anō ngā tāngata o tēnā hapori o tēnā hapori o te wairarapa i te aniatanga o te wā ki te rohe, e kaha māku taritari ana hoki te whenua i te ua marangai i heke. Kūtaina atu, he whakatūpato taumata karaka ki etahi aturohe o tika a Maui. Engari, i tōna tikanga, kei te ahua tī hore haere, te rangi ki runga i te nui ngō ngā rohe o tika a Maui i tēnei wā nei. A koa kene e te iwi ko ngā hā kinakina o te wā. Nore te iwi, toko rimanga Māori ko whakaingoatia ki te aroa kapa o pango mō tarātou kakarikia Itāria a Pōpō. Arā ko Damien McKenzie, Billy Proctor, Ruben Love, tai atu rā hoki kia Tyrell Lomax, arāwa ko Cody Taylor i te rangapū Paumua. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kayaku nui, kayaku rahi, tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō kia wātea, e kawe ake nei ngā kōrero o te wā, kia koutou i tēnei te rā hararei mō Matariki 2026. Hoi anō rai tīwi, kei te pēhea te haere o te pāti Māori i tēnei wā ai rānei, kei te piki te tautokohia o rātou e te iwi pōti. Huri rawa ke te iwi ki te pōhiri kia Dion Tuta, kuia hoki te tāhuhu rangapū hou o tira te tumu whakarai hou o te puni kōkiri, me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. E pēhea na te haere o te pāti Māori i tēnei wānei, i nā rā hoki, kei te takiwā o te rua ōrau tonu o te tautoko a te marea, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ai rānei kua tana horatau, ki te whiriwhiri ngā kaupapa i a tātou ka ngahunga atu, ki te wā kōwhininga pōti, kia tahuri ake tātou kia Aperehama Edwards, kai tono mā rātau i te tūru o te tai tokerau.
1: Te whakakotahi a mātou, o tira te kōkiri, te torotoro ki a hakarongo ki ngā hakaro, te iwi, hei kawe mā mātou. I roto i enei wiki tā mātou mahi, he āta nohotahi ki te whakapakari, i te whanaungatanga i wāenga nui a mātou anō, o tira he torotoro, i te rohe, kua waipuke ti a mātou, ki te aroha, ki te tautoko, te iwi nui tonu. Nā reira hau e mihi atu ana ki te rahi, kua hipokina mai te aroha ki runga i au, o tira kua tautoko nei au. Ai, kei ko nā tonu, e rā pāma maitanga, e rā ngaukino, e ngari ki taku titiro, ko te nuinga e aro whakamua ana.
0: Kei te rere te whakatūpato o tira te whakamōhio i a Araraurangi Aotearoa ki te marea, te rāpea ka takaroa ngā rerenga ki te whakanui ātara. I nā rā hoki kei te hau kerekere hia tonu tia tūpoko tika e te huarere i tēnei wā. Ka are hoki pea i au te moe a ngā tāngata o te wairarapa i te pōrā, i te whakaoreore tanga anō o te takiwā e te āwhā. E rua wiki noa nei kua pahure i te huarere kino i hau patupatu rā i taua rohe, a he piriti i wai puketia, he kāinga i moke puihitia. Kei te whakapai anō ngā tāngata o tēnā hapori o tēnā hapori o te wairarapa i te aniatanga o te wā ki te rohe, e kaha māku taritari ana hoki te whenua i te ua marangai i heke. Kūtaina atu he whakatūpato taumata karaka ki etahi aturohe o tika a Māui, engari i tōna tikanga kei te ahua tī hore haere terangi ki runga i te nuinga o ngā rohe o tika a Māui i tēnei wānei. He tū a oma hou tēnei mō te puni kōkiri, te manatū Māori o te kāwanatanga. I te pōhiri ōkawa kia Dion Tuta, hei tumu whakarai hou i kō tatākene. He pōhiri mana nui i tū ki pōneke, a i tai ake tōna whānau me ōna iwi no te rohe o Taranaki. Ko te tūranga kakawea e Dion Tuta, he tūranga whakaihuaka i ngā wawata o te iwi Māori, me te aro turuki i tā te puni kōkiri mahi, i wainganui i ngā hapori mō ngā tau erima. E tū mai nei. Ko tētahi o ngā kai kōrero ki te hui, ko Jamie Tuta o Taranaki kia tahuri ake tātou.
2: A kua ari kua kua ne, kua kua nā te mea kua riro i a Dion i tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tikāna. Kua kite nei, kua tai mai tana matu a iwi o te maunga Taranaki, ki te tautoko i aia. I ahu mai i ngā rekereke, i ngā waka morimori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga. Nō reira, ko te ngā kau waka i.
0: Hoi anō rai tīwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hou o tira te tumu whakarai hou o te puni kōkiri, a Dion Tuta.
3: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori. Me te korona hoki. Kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku whanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki ahau i tēnei rā, i tēnei rā tuatahi, i tēnei tūranga hau.
0: E rewa nā Matariki te pai, hei whakanui mā tātou, hei pōhiri mā tātou, o tira hei mihi mā tātou. Engari kua whakarewa hia hoki, he momo haurehu hō ko te ingoa o Matariki kai runga. Pēhea nei ngā whakaaro o ahorangi a rangi mā tāmua ki tēnei momo kaupapa hokohoko. Ia Matariki, kia tahuri ake tātou.
4: I pāma mai ahau, tēnei momi, ka patu i ngā whēkau, i ngā pūkahu. pukahukahu o te tangata. Karau te kite i te oranga i roto i tēnei, i tēnei āhuatanga, i tēnei mahi, i tēnei kai. Karau te pirangi haukoti. I te hunga whakanui, whakatairanga rānei i Matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono te kaupapa.
0: Hei ākoa kenei ko ngā hā, kine kina. Mai anō rei te iwi, toko rua, ngā kai tākoro o te kapa ōpango, ka tākoro mā ngā ōpango mō te wā tuatahi a pōpōkia Itāria. Anā ko Anton Signa, he pau tūwhera no te kapa kahurangi rāwa ko Josh Morby, parirau no ngā hau a Fiofio. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Hei a kūranga tira, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison. Tēnei e mihi atu nei kia koutou i te reo i rirangi o Wātea. A nei e whai ake nei ko ngā pūrongo o te hāora. Ka mutu e tīwi, kei te wero hia tonutia te minita tuarua i ngā take whare. A tama pōtaka, ai rā nei, ko te tuki i aia ngā whāinga i a ta whakarite ai e pāna ki ngā whare ohotata. Huri rawa ake e tīwi ki te hautapu tuatahi a Fonterra, me tā rātou tūhura pou hei tohu. I tā rātou hautapu tuatahi me te aro nui ki ngā tikanga Māori. A, tai atu rā e tīwi, ki ngā hākinekina i tēnei hāora nō reira, whakarongo tonu mai kia Wātea. Aita e tahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a tama pōtaka. Ngā whāinga i a te whakarite ai, hei whakatutuki māna, anā kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koe nei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora, kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a tama pōtaka. Engari hei tāna, e mahi nui ana tēnei kā wanatanga ki te whakatutuki i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata kamutu. Nā tēnei kā wanatanga kua toko iti ake ngā tāngata, kei roto i ngā whare taupua, hōtērā, mōtērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
1: Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti, te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e nohona ki ngā hōtērā, pērā i ngā tiriti o Hamutana ki te uru nei. Me te mōi hoki, kua kua tanāko a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mōtērā hōtērā. Tainoa ki tēnei wā, i te wā i uru au ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu, i te fitu rau tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtera ki Hamutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
0: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia nei ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānoa mā rātou i a matariki. Arā, kui a tēnei ko te hautapu tuatahi, ko a te whakahaerehia i raro i te maru o Fonterra. Kia tahuri ake tātou kia Norman Hill, pou tiaki taiao o Ngāti Haua, rāua ko Tana Luke, te pou tikanga Māori o Fonterra.
2: He ngākau nui e nei mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono ā. Ki tēnei mahi whakaharahara e pāna ki tēnei kapapa o te matarikiki. Hautapu ki hautapu, koinei pēr te tauira, mō tātou, whekitere o te mātāpuna, puta noa i te motu. Mihi kauana ki tēnei whekitere me ona kaumahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi o ai te wairua o matariki.
0: Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te arakei mua i a rātou. Ina rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia tahuri ake tātou kia Ruben Taipari a māngai mō ngā iwi. Kei roto i te tai tokirau e noho ana.
3: Rere ke tātou te iwi Māori o te huku ki te tau iwi engari ki te motu. Rere ki te motu, te nuinga o te huku, o te taitukurau whānui, he Māori. Nā rere kei hea nā whakaro o te māngai o te iwi Māori, tētahi, te tuarua, te hununga, o nā kaunihera ki ngā whānui me nā hapū, kei he te māngai mō nā hapū me te iwi, co-governance rānei pēr, te kōrero o tēnā, e whakai tēnā, te co-governance, pai tēra kōrero, a mea te raro i tō tātou tiriti waitangi.
0: Hoi nora e tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, kia reipa, kia tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo paipapori katoa, ki te hunga kei raro iho i te tekau mā ono ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, i whakaae ki tēnei kaupapa a ngā hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu ngā hinara ki a reipa, mei kore noa e tūpono ka tautoko a reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi nō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hākinekina o te wā. Mai anō rei te iwi ki ngā tākaro o te Nations Championship a ene a rangi whakatā nei, ka tākaro Aotearoa ki Itāria, ahi treiria kia wiwi, hapāni kia airani hei te hātarei. Teira wāke ki te rā tapu anā te hanarei ko Fiji e pakanga ana kia Ingarangi anā ko South Africa, Afrika ki te Tonga e pakanga atu ana kia kōtirana i paia kōtirana i te rā wiki. Ko te tākaro whakamutunga e te iwi a ene rangi whakatā nei ko Ākiti. Tina, kia wera. Wera ngaha, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban.

0: Tika. Ai rangona nei ngā rangatahi, ngā rangatahi wahine o te Tai Tokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati te tarukino ki roto i o rātau ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa, putanoa i ngā hapuri moroiti nei penei a Moerewa, a Kaikohe, a Rāhui Pōkeka. Ēnei momo taputapu e āhai ai a mātou, whānau mea mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi konei e haka ana ki tēnei o ngā kaupapa Tāmi a tātou tiwi Māori.
1: Hoi nora e tiwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a Oreipa, ki a tautokohia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo paipapuri a katoa, ki te hunga kei raro iho i te 16 ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, i whakaae ki tēnei a kaupapa ana hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu a ngā hinara. Hinara ki Oreipa, mai kore noa e tūpono ka tautoko Oreipa i tēnei kaupapa ārātau. Hoi nō rei tīwi e whai a kene ko ngā hākenekina o te wā. Tokorua ngā kaitākaro o te kapa tamatoa, kāre anō kia kiri manatia mo te tau e tū mai nei, arā ko Kurt Capewell, rāua ko Rocco Berry. Anā ko te hiahi o te kaiako, arā o Andrew Webster, kia kiri manatia te tokorua nei. Pērā i tana kiri mana i a Dylan Watene Zelesniak, rāua ko te maire Martin i ngā rā tatanei. I whakaia Dylan Watene Zelesniak o Ngāti Maru, kia tākaro tonu ia mā ngā tamatoa mō ngā tau e rua e tū mai nei, ko tā te maire Martin Kirimana kia kotahi tau anō. Koera ngā hā, kina kina, kia ora.
2: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: helping you through those Monday traffic stops. It's the Upoko Te Ika, 1161 AM, 87.6 FM.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te Upoko o Te Ika. Areare mai o koutou karima.
2: Koi nei rā, te Upoko o Te Ika tēnei e pā o tanu atu nei ki a koutou. E tataria ke ana tēnā pea kua puta mai te waea, ae. Tēnā pea kua puta mai, tēnā koutou. Tēnā koutou, ora tō te teira uti.
3: Tēnā hoki koutou, te Upoko o Te Ika. E te kumohi ora, kua puta atu te waea a Amster ki a koutou.
2: Ae, kei te rongo atu mātou i a koutou.
3: Mo te tūhonohono a te rāhara i te whakarongo atu i a koutou e whakapāho mai ana i te futu pāro wanganu i a Wairihi Rāua ko Kuponiki.
2: Ae, kia ora.
3: Nō reira, kei te whakapāhonge mātou ki a rongo mātou. Kei ngā tāngata kei waho e whakarongo mai ana kia tatari mō tērā haora. Nō te mea he mea hau tēnei a kuni ki te whakapāho tia mai te reo Māori, te futu pāro. Nō reira, mahaura e kōrero mai pēhea ngā nekeneke.
2: Ai, kia ora, tēnā koutou. Ko huirangi i Waikerepuru tēnei e kōrero atu nei. Kei konei a Marka Jones, ko Māuatai kei konei, ei kōrero atu ki a koutou. Nō reira, koutou e no o mai nā, tēnā koutou. Ko ai tēnei e kōrero mai nei?
3: Ko mate au e kōrero atu nei, mate kai wai.
2: Tēnā koe?
3: Tēnā koe, huirangi.
2: E o anō ou kei konā?
3: Kei konei a John Takarangi.
4: Kia ora koe, ko John Takarangi tēnei kōrero atu nei ki a koe. Tēnā koe.
2: Tēnā koutou. Ae te ono, kei te wakaritere te ake mātou i konei, e rapurapu ana i ngā kupu, engari ko te mea nui tēnei wā, e kōrero atu ki a koutou, ko te auatanga o te putanga atu o ngā kōrero nei ki a koutou, mehe mea kei te puta pai atu i nā ia nei, tēnā pea kā puta pērā o ki a pōpō.
3: Kōrero atu te puta mai a o koutou reo i tēnei wā?
5: Kā pai tēnā.
2: Kei te pai te puta atu?
3: Kei te pai rau atu.
2: Oh, a te aue nei ka pērā o ki a pōpō. Koeira te wawata kei a mātou ki a pai tonu te puta atu ki a marama ngā kōrero. A kia pai ai tā koutou wakarongo mai ki e nei maira.
4: Kia ora. Te ontakarangi tēnei e kōrero atu ki a koe. Kei te pai te whakapāho mai o tōreo. Kei te pai rau atu.
2: A pai.
5: Tēnā. E pēhe ana o koutou whakaaro mō te rā pōpō, mō te tīmo o ngā toa o Pōneke nei, taino atu ki te tīmo o Wera, o Maka Jones tēnei kōrero atu nā, anā ke kaha mai koutou ki te kōrero mai, anā kia māua, no te mea he tuatahi tēnei, e tūtaki e o tātau reo i runga i te reo irirangi. Tēnā koutou katoa e noho mai nā i roto i tēnā rohe o tātou o roto Ngāti Purau. Anā nō tuātou i te maungara o Hikurangi, no te whānau o ngā Delamere.
3: Tēnā koe, whānau Apanui.
5: Kia ora.
4: Apanui, kia ora, tāku whakaro nei. Tāku nei katoa o Pōneke a pōpō. Tāku whakaro no tēnā. Tāho nei ka katoa Pōneke, ki mō Pōneke a pōpō. Kia ora.
2: Ae, o kāro ake ana māu ko maka, e kōrero ana māu ko maka ana. Ko te wawata ko Pōneke, engari ko te kōrero tēnā pēa me tatari anō mō a pōpō. Kia kitea pē e arawa, ne? Engari ko ngā wawata, e o tino tēnā pēa koira ngā wawata, engari me te titiro anō, e manu iri te iwi nei ana, kia pai tātātou a inātu i arate.
4: Eki, e tangata tōho ki, e hari tamariki.
2: Ae, tika tonu.
3: I hana mai rātou i rā wahi, jua whenua, me whi tiki rā, ka pai te hara mai nē rā.
2: Ae.
3: Ahakoi piti rātou i Waikato, he muriho tērā, taku moho, akuni tatatau, ko te tīma mo te teska paka preingi a apopo.
5: Ae, ko te tīma toa, ne? Ko te mea, koe nei, te whakamātautau tuatahi.
2: Ai, ke pātai atu au mo te, te dan kaiwai nei, e kaiwai gero to te tīma nei, nā. E wanau ngarā nei ki a koutou o roto te taira uti.
4: Ah,
2: Ana e tiro tiro ai wānanga mā tātou. Ana ko te halfback, ana first 5'8 me e rā kupu katoa. E rapu iake ana.
5: Hea ki e koutou te first 5'8.
2: Karegau, ne?
5: Te rima waru tuatahi.
6: Ah, kātika hoki.
2: Kaki maro me e rātū kupu e pāna ki te unga e tere ana te oma. Anā tiro ana mātou ki te half bag nei, he takawai nei. He manu takawai. Kai wāinganu aki o ngā mei muara. Anā me te rōpū kai muri mai nei, ei opu opu i ngā pōro e karaiwa mai ana.
6: Paito pia. I mua tō o tō koutou whakapāhotanga mai a pōpō, ne whakamārama mai koutou i te hau ngā kupuna, ki muhua tō i mātou anei kei wanga nui he o mana, kei ngā tahara ene, kei murira ene. Mā mā koutou e ki mai a ko te senta he manu taka wanga e ngā kupuna.
2: Ana ko te, first, koini ngā mea kua rapu rapu ia e mātou, e manu tahi. E manu tai, ne? The first, manurua. E manurua. Ana ko te three quarters. Tiro ana he kawau, ne? E kawau, e tere o ki te rā manu ki te oma. E kawau. Mō ngā wings. Ngā kaki māro. Koeira o ki te manu tere, māro tonu te kaki. Ana pēra o ki te wing, ne? Kia māro tonu te oma ki te kōkonga.
5: E kahakira te tei kupu ki tai.
2: Kahakira.
6: Kahaki.
5: Tare o ki e mau, nena? Tare mau te kahakiri i te tangata.
2: Tere ke atu i te mata.
6: Ei te kai te tuitui ake mau ko John i ngā kupuna. Hei kōrero mā mātau i ngai te reo irirangi i nāiane atu ki a popo.
7: Ai,
6: te mea te ake te rongo koto i tēnei kupu. He mea te tikanga. No reire, ia kōre kōrero mai nā kai te tuhi mau.
7: Ai, ai te pai, ai te pai.
6: Ako ko e tahe e maua ti a mau, ka niro atu tēra hei āwhine ngā kōrero mā popo.
7: Tēnā pēr ke me te atua nō ngā kōrero nei, ko te hāpē ke takawai, e manu takawai.
6: Ai.
7: Anā ka te first, e manu tahi.
6: Ai.
7: Kori mai ko te manu rua.
6: Ai.
7: Anā ko te kawau. E kawau kōkiri, ne?
6: Hea ha te kawau kōkiri.
7: Te centre, mo te centre, ai.
6: Ai.
7: Anā, he kaki māro ngā mea o oma oma nei ki te kōhonga. Pēnā me te kawau kaki māro, ne?
6: Koe nā ngā wings.
7: Ai. Ai, e kāhaki rāne, e kāhaki. Koe nī ngā mea kai te tiro tiro hia.
6: Engari e tahe kai te maro kato te haere ngā prop, ngā hako.
7: Ai, kai konei oki e nā mea, o me te full back, te full back, te ala wanei te full back. E paumuri, e paumuri, e toi tū.
6: Koe nā ngā kupu, e toi tū te tahe.
7: E toi tū, he paumuri, ne?
6: Ai. Te hea te half back,
7: he. E takawai te.
8: E takawai.
7: Ai.
6: Kai
7: kapai. Nā, ko ngā forwards, ne?
6: Ai.
7: E pou ene, e pou toko, ne?
6: Ai.
7: Mo te kapa mua, ne? He ngā pou mua, ngā front row prop, ne?
6: Ai.
7: Ngā pou mua. E te huka.
6: Te huka? He can read.
7: E mea he kai. Ai, he. Tai hoa, tai te kimi hea.
6: E kai piuka.
8: Ai, koe ne, e piuka. Koe hoki e piuka mai ki waho.
7: E tikape, e hirau, e tirou.
8: E piuka.
7: E piuka. Ai. E kai hirau, he kai kape. E rā mea katoa, ne?
6: Ai.
7: Nā. Ko ngā mea, ngā locks, ne?
6: Ai.
7: He ruku.
8: Heraka.
7: Heruku, heraka.
6: Ai. Wera rā kōrero mo te kutihipu ngā locks, heraka.
7: Ne?
6: Heraka, heruku.
7: Ai, heraka, heruku.
6: Ai.
7: Nā, ko te tangata o muri, ko ia te waru, he pou muri, ne?
6: Number eight.
7: Kari te ki te ai.
6: Ki te fullback.
8: Me he last man down.
7: Ai, pōmuri. Me wai hope ako te toi tū mo te fullback.
9: Oh yeah.
7: Engari ko te pōmuri ana koe e te number 8, ne?
9: Ai.
6: Ka pehea ngā reserves.
8: Kai rīwhi.
7: E kai āwhina ena.
8: E ngā kai rīwhi. E kuka rīwhi. E rīwhi ngā tū o ngā mekamata. Ai tūā, ne?
6: Ko te tūmanako kaua rātau e haramai rungo i te purei. Me paitoni.
7: Ai, ke kaua rawa e tāngata e ora.
8: Me purei i te pāoro. Kaua e purei te tāngata.
9: Ngā flankers. Ngā flankers. Ngā side row.
7: Ai, te hiora.
9: Side
7: left side. Maui, he pou Maui.
9: Pou Maui.
7: Ai.
9: Pou Matau.
7: He taha Maui.
9: Ai.
7: E Matau, ne?
9: Ai.
7: Ana kuakapi pea, ne?
9: Kuakapi.
6: Apai.
7: Kuakapi. E tino ei kōrero rero, ne?
8: Ai.
7: E ari te mea kua māro. Kai te rongo tonu mai?
6: Kai te rongo.
7: Ai, e wā nangara mā tātou tēne.
6: Ai, kōrero mā tāmatou kai whakapāho. I amaka, ka hoa tu e rua e nā tūunga kia mohe mai te iwi. Anei, a mea, anei te.
7: Ai.
8: Ko tahi kei muri hia, wirangi.
7: Ea?
8: Mohe nā kai te pirangi rātou kia mohe mai.
7: Mo te aha.
8: Heha te ingoa mo te referee.
7: Oh, te referee. Ah, yeah, te wiki. Oia tonu te kai waka aere, ne?
8: Oe te tangata takakino te taka.
7: Ai.
9: Menga line umpires?
8: Ai.
7: Umpires.
8: Kai tiaki.
7: Ah, oia tonu pe a te mana, ne? Karino pe e kupu mo te referee ke kitea. Eiho, te ua kua.
6: Mana motu ake.
7: Ah, mana motu ake, ai. O mana motu ake.
9: Para
8: mata yo. Te cuida atura nga te mana mo te roe takaro ni.
6: Ah,
7: kaya ya kato.
8: Kaya ya nga nga kore.
7: Koia te mana, koia te ture.
8: Koia te mana, koia te ture, te chika me te he.
6: Ah.
9: Kato atu ne.
7: Ah.
6: Oh, kapai. Kapai te na koto mo e nei.
8: E mate. E mate. E kone ano ta ma chika ira rora.
6: Ah.
8: Tamati.
6: Kaiwai.
7: Ai.
8: Kai te whakarongo mai.
6: Ah. Tēnā, nana ki e tēnā, kai kuna e, kai ae tū e taha ngā kupu e hokapikia.
7: Ai. Ai. Tēnā pēa kua mutu pēa e nei rārangi kōrero ki a tātou, engari a pōpō, ka pāo anō mātou, e toru te kau mene te hipa i te rua karaka. Kwa tīmata te pā o atu i te papatākaro, ne? No reira tēnā pēā, ka rongo no tātou i a tātou, a pōpō i te rā oroi. Kei te kori-kori katoa a konei.
6: Kei te wai hau
7: tiat. Kei te kori-kori katoa, nui tunu ngā tāngata kei te wai amai, kei te kuara wātū, e tū ana tēnei a ua, e pā o atu ana, e kawe ana i tēnei tākaro i roto i tō tātou reo.
6: Kia ora,
7: no reira, no o mai rā koutou, ka tūtaki anō tātou a pōpō.
6: Ai, ka hoti nai nei te tai mugi tō mātou pāhi, kei whakapau hoti.
7: Kia ora mai rā.
9: Kia ora.
7: Ai.
10: Kia ora rā koutou, ho he mōta tēnei whakapaunga ki a koutou, ki a koutou e huirangi.
7: Kia ora e he mō.
10: Mahau whakamarama ki a mātou, nā āhuatanga mō tō koutou radiothon. Kei te
7: hana
10: mai
7: a koni? Ai, ai. Oh, kia uri ake au kia mea, ne? Kia māka. Māu e kōrero atu māka.
8: Anā, hei te... Kia ora koe mō whakaaro mō te radio-a-thon nei. Hei te... Kia mātau i whakamaoringia tēnā kōrero. Ko te kono hono i te aroha. Ko te kono hono i te aroha. Ai ro te wena kupu, te whakamārama. Mo te radio-a-thon nei, ana he āwhina, hei te 28 i te hātarei o te wiki e hekei o nei, ka mahia tēnei mahi, kohi moni hei āwhina anō i te teihana nei, ki ora haere tonu ai tēnei teihana, kā kore hoki he huruhuru ko wahangu tēnei, irirangi, no reira, koi nei te kaupapa nui, kei te whakahaerengia a te wiki e heke iho nei, ko te kono hono i te aroha, tau rau rau, me tāku rau rau, kā ū te waka, no reira, koutou e mihi maina, e whakaaro maine, ana hei tau a rā, tā mātou rā, ana ko ngā mea hiahia ana, nā rā karau tono tū koutou engari, ana ko ngā whakaaro ngā tāngata ka o atingia mai ki tēnei teihana o roto te whanganui ātara ko marama koutou i nāia nei.

0: Aye. Kia ora rā koutou.
1: Kia ora.
0: Ngāti Pirau. Kia ora. Ngā mihi kia koutou, i wātea mai koe tēnei wā, ki te kōrero mai kia mātou, ki tēnei rōpū, o me ki rā, ko mātou ngā takawāenga, ne? Kei te manene no mātou. Engari, hakoa kei te manene, hako whai kāinga mātou, i roto i tēnei pauaka, ki te whakapāho atu, ki te ao Māori, ki ngā huatanga Māori, ki ngā kōrero Māori, ki ngā tikanga Māori, ki ngā reti o enei rā, i te haere a te tangata, te rangatahi, a te kāwanatanga, e rā huatanga kato e pāna ki te tātou ki te iwi Māori, kei a huirangi nā enei.
2: Aotea nō tāku e taitoko ki ngā kōrero, e kuanga kua, kua tūtaki tātou, e kōrero nei tātou. Aotea nō ka tataria ke mō a pōpō, tēnei rā e mi atu nei ki a kūtou, no o mai rā, i roto i te aroa, i roto i te wakalo pai.
0: Kia ora.
3: E pātaka kōrero, o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: Ko tā mātou he whakahoki i taua aroha, kia rātou, i whakatū i te aroha kia mātou.
1: Tēnā koe, nā i kitea, hei a praere, ana tū a toru o hūre ka tūwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hia hia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
0: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou. Inā te nui o te aroha ki te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tāpere. Ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tiwha, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. Nō reira, ko te tūmana ko ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea araanga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i taua whare tāpere. Nō reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare. Ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka menemene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga anō tahi. Ka tū, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, nō reira, he tū ā, ka mātou, mātou o whāngai i nā ane. Ai, he me mā koe o te whānau i nā ane.
1: Kā rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka tai a tina nātu. Nā mai i te piki tia whānui o te whakaaturanga rā ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
0: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe ara i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rā, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kō ako te tū me oku. He kōnganga ko te tūtahi me ai whānau oku. Ia tau, ia tau, ia tau, koenei pea te kaupapa ai ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
1: Tēnā koe, nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani ā.
0: He whakakōpani ake i ōku whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe, ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tāpere o Suka ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
1: Ai, mihi ana nō mātou. Te waimarie te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mō tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tiwhas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
0: Tēnā tātou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: E 8.6 miriona tāra tā te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita Tamapōtaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. ki Moturoa, ki Ngāmotu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana, ki te hangā i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i Ngūparamata mō ngā tau, ko tahi rau rima te kaupia.
1: Kia whai au i te tērā tēnā ia, a minita, hea hau o whakaro mō te whanake tangara o te marae hau. Karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
3: E hoa, ko ngaro te tētī marae i ngā motu mō te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki tētī kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tāua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Ngūparamata e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā re koenei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahikā tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
1: Nā hea haki o whakaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
3: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhiri mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio a tāwhiri mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te manaai! Nā reira, ka tāia hoki te whakariti i ti tūranga mahi, i o rātou mahi, me te rewa hoki e ti mahi, tāpoi, ara ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
1: Nei, mohio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill, ko te wāhanga whakauēue i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāma i ngā here e māma ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hi o ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarere kei ti ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera, e koe.
3: Tuatahi e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira e tikana ki te rongo aku taringa, are atu aku taringa ki te auwe a tēnā a tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e are are tāringa atu ana atama.
1: Nā, e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga, whakaowhāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
3: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pohutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
1: Ko te wānanga kōrero nei kā hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tama pōtaka, tēnā koe.
3: Mari ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori i ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha fo kaimahi. Tākui ki te ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz Rāua, ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero ai te heiwhanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
4: Kia ora, kia ora.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
4: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaumahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaumahi, ngā mātanga e tautoko ana I ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki I ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto I ngā mahi o ia rā. Nā tēnei e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi I ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whiako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga I enei mātauranga, ki roto I o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana I rātou.
1: Nā ia koe e whāngai mai nei I te whānuitanga o te kaupapa I ngā wāhanga e rua kei roto I te anga-anga anō hoki. Tēnā heaha te hiranga o te tuku I ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau I enei rā.
4: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Hioi I te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, I te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko I au watikanga mā rātou. Ko te whakaro anō, kua huakina te tatau tēnei kaupapa, you know, he ara kia hoki rātou ki I nei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, ka whakātu I a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo I te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga I te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea I ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe I ngā kaimahi I whai wāhi ki te hōtakara.
4: Ai, kua e rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga I kitea. Mo ia tahitāra tātaua pūrongo, mo ia tahitāra ko te whakautu te kaumā tahitāra 20 henati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā, I kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau katau tuko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumā rua paihinati, I ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati I ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana I a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko I ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Wara te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mo tō rātou hauora hinengaro. Whete te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te, o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koina ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Rawe te rongo i te nui o te tautoko me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o a koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Tete o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituātaiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake, rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
6: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
5: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tatane i puta i a koutou tētai rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
6: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare, i ki mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me etahi atu mea nui e whakapau taima ana i tēnei wāne, ko ene ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata etahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
5: Nā, papai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki, e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no, hei tāu, hei tā te rūritanga, kahore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
6: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa e te wā kotahi, e hara i te mea me matua oti ia koe i te wā kotahi, ka tāia tonu i te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noa i nāia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
5: Mā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata. Ai, nō reira, hea ha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
6: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tau ira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā tapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me ngā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me ngā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā, koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
5: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me nā kaore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
6: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te arunga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, ka tahi anō ka mahi, me tīmata ke i nāia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i etahi mea māma, ka tahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā peka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
5: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipea?
6: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira, he whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatū pato tai a niwha, i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kua rite rā nei tātou. Nō reira mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiake i te whānau, he tiake i ngā taonga, he tiake i te kāinga, He tiaki ngā hononga ki te whakapapa, no reira he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi, aha koa he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
5: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānu i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o...

0: tai tātai e tuku atu ana i te reo whakaheke e nei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Anā kua kite ake e nei mahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire te aki preo, ara te Conservation Amendment. Ko te mateke e tāre watonu ana. Ko etahi atu wahanga kāore i kōrerotia, ata kōrerotia. Ara mo te ata titiro pehe reina e whaihua āpūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pehea nei mai riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mohi o tonu au i roto i au, kāmutu he pēnei mo te nuinga o te tai tokerau, te whenua tāhai ue nei whenua i riro māminga atu ki te kāwana tanga. Tēnei tau tonu kua kotahi rau toru te kautau. Mai i tangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi, ke hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātau e te ture ka pangahia rātau mai o rātau whenua i runga i te mautere, ke hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohi o tonu tātou, pēhea nēna i riro i te kāwanatanga e nei whenua. Harai te mea i taka noiho mai te rangi, ia ta tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātou. Nā reira, ko waia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapua e i e nei whenua, hei tuku kia waia tū rānei, mō te whakapua re rānei i e nei whenua, hei tuku kino tanga kia whai moni, te take, keihia te tirohanga iho mai, ki a tātai mokopuna, ki a tātai tamariki, ki tō tātai wāpopo, e tia kina ngā whenua nei.
1: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga nō te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, nō reira he pehea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga nō roto o te kāwana i nāe nei, pehea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawatamenga moi moi o te kāinga nei.
0: Hei, e tahi wā e wā me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Anu koeira te aroma, e hau atu anāhau i runga i te hiahia te apakatikātu, hei painga mōna tātai uri e anga mai ana.
1: Nō reira, nui rau atu ngā take he kaupapa kore mutu tēnei, wenei o ngā take tōranga puki moi a tātou. Nō reira, kaore kore he tino kaupapa tēnei kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ano te rāiana kātahi kia whawhai tonu ana kia manua nui i runga i wenei o ngā take katoa. Nō reira, hiaha te aronga nui mau i wenei o ngā maramatata nei a Perehama.
0: Nā koe. Ai, he whawhai nui e ngai e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Kāmuti e hara ko te whawhai anake te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauwhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake māke o te utu. Mō te noho, mō te kai, mō te penehini, mō te aha, mō te aha, e rongo ana hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua toke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, o etahi o āmātai te papahere ka puta aini, e whakamāramāna i te mahere, e puta ai tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi hoi no taku mahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokere. Hara tērā toro momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taunei koeira o ki taku mahi. Tāku e whakarite rite ana ki a hua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, kuri āwhio i tēnei rohe whānui, mai i te rere ngā wairua ka heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongo pū mai te māngai tonu o te iwi, kia hā rātou hia hia, hei kawe māku i nariro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātou, he whakarite a maianga, kā puta hau me taku tima aini i runga i te huarahi, ki te toro toro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Te anua āpiti atu ki tēra, hei a te weekend e tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau, no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua tarangahia mō ngā ariki o ngā tōpito o te moana nui ākiwa, ka hui hui atu hoki rātau ki runga o atu pare i Rarotonga, hei enei rani. E onore nui ko tai mai te tono kia te kāte ki te hakarongo ki te tautoko hoki i tēnā kautopa. Nā runga nui wā kutu i kauranga mo te taha ki te tiaki tai o taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa, tō tātei tupu na moana, me ngā tupu au te moana ranga tohora. E kore roa tau i kona ka whā, ka rima rā noiho ana ka hoki mai anua hau ki te kāinga, ka timata taku huri huri anō i te taitoke rau. I te kohi kohi ngā hakaro tonu a te iwi, a hako ko rongo au, me rongo, me rongo, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iawe whakakanohi atu nei, te taitoke rau o tira i te pāti Māori.
1: E kore mutu ngā mahi ki mui a koutou e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te tai ao wene o ngā kaupapa katoa no reira, ko te haepapa matua ki a koutou i tēnei wā, kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki tātou hoki, kia rehita kātika, kia pōti kātika ki roti i tūruhi whānu o te taitoke rau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko pua ngā ko matariki he koro haka kapunga wā e aperehama ki ngā whanaunga o te taitoke rau e hakarongo mani.
0: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa matariki, kua mārewa puanga. Kua taia te rau ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, a me haere panua nā te rā mahi, taku hoki ngā mai Rarotonga, ka taia te rau ki te ki te hui whakanui a te matariki a te kura kaupapa Māori i te raki pai whedua i Tāmaki, o tāku noa ki te iwi, kia manawa nui mai e tātou mā. Mōheo tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Te pehea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi kia au. O hōhā katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tā kunua ki a rātou e mana tōru ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whiti a tātou taiohi ki a rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rārangi Māori.
1: E te rangazira e apere hamamehia no kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiko tika e hakarongo mai nei kia tāau i tēnei wā, kia mana nui i roto i ngā mahi katoa, tā kukia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra kia ura.
0: Nā mihi, kia ura koutou.
1: Ai, ko te reo tero, apere hame Edwards, ai, ko ia tērā e tūtō naringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te taitoke rau i tēnei wā tonu no reira tō whāo rātou, ko wai rā te tangata tika mo tātou te rohe whāni o te taitoke rau, hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu, iratahi, iarere.

0: Mango, hey Mango Louie. After a long battle with the shark, it was pulled ashore to where the post office presently now is. Mango, shark, Nui, quick, Mango Nui.
1: Te reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa te kauma fitu I rā tahi te iarere.
2: Ai, tēnā no tātou. Ako Gurley Clark tēnei me te wahanga o te reo te rangatira. Ki konei tāku kai kōrero ko mākere mutu. Ka mutu e hoa mā kia rongo mai no koutou. Ia hoi tahe wā kaupapa e takotoa na mō te wiki nei. Kei konei eia. Kia ora mai no mākere.
3: Kia ora Gurley. Kia ora tātou kato e hoko rongo mai ana.
2: I tēnei ano o ko kitenge ake a... Ko tēnei te praire wakamutunga mō tēnei marama ka motu ki te ake anau. Here ana ngā rā, ngā taima, ka motu te mea ke e o ke wainganui tātou I te hotoke. Nā koe tēnā ke taetu ki tēra marama, tēnā pēa ko hanga māmā mai te rā. Ko māmā ngā mea katoa tēnā pēa ko māhana haere noki. Hoino, me āta tatari e ki te pēa tātou a tēra oa. Nā, e mākere, ia koe e noho mai nei roto I tamaki makaura. Oh, puruhiri ana ngā āhuatanga o ngā marama nei, me ngā wiki nei, me ngā rā, ka motu mea nā kohau. Ā, I tēnei ana ia noho nei, konei roto I kaitāia, ākoa e hotoke. I tai ke te hei te hau kāinga ka tino kōpeke tēnei hautaki. Hotoke ka motu mea tūnau ki te nuinga, te nōka rongo te kōpeke mō tēnei marama me tēnei tau. Me oi, tika ana koe, ka motu hara te mea ko ngā kaumātu me ngā kuia ā ko ngā rangatahi kone. Ki te atana koe purupuru ana ngā kākau I runga I ngā tinana nā ko mōi koe. E kōpeke ana no ki rātari.
3: Ai, tika tāu. O te mei, i ngā ata kato e hara I hae. Kārhori I haere I ngā wae e ua ana ne. Ki te wāke haere, I te haere re haere. Engari, wetahi rā, puta atu ki waho, hoki mai, ki te, to grab a scarf or grab something else. Nā te kaha. Kōpeke ne, ki waho.
2: Ai.
3: Engari, ai, tika ana koe, ka tai ki tēnei, ki tērā marama, ka piki a ki te mahana. Kāore pai ana ki te wāke haere me ngā kōchi, me ngā jumpers, me atu mea, pai a ki te wāke haere me, kore kauhi kōchi. Engari, koe nei te ahu o tēnei wahanga o te tau. Pai ana. Engari, tēnei ata, te ua ana te ua. Ka noho pē ki roto I taku garage. Me I hurihia taku garage hei gymnasium.
2: Ai.
3: I te wā o te COVID. I nei nei te wā e ua ana te ua. Kāre e tai e te wā ke haere, ka noho māua ko taku hoaranga tira I te garage, me tāna, me te walker ne, kia wā ke haere, me hau, ka noho I rungi I taku pahikara.
2: Ai.
3: Koe dei, mō te hape haore pēha. Ka mahi tēnā mahi, koe nei te mea hei korikori.
2: Ai, pai. Hoino tēnā kia korikori.
3: Pai ake te wāke haide, Curly. No tēnei wahanga o te tau, horekau e mohio ana mene e pēnei ana I te kāinga. Engari, konei tāmeki ki Makaurau, te nui o ngā arani, I rungi ngā rākau, I tēnei.
2: Tēnei rohe,
3: te nui hoki o ngā arani. Tēnā noi kaitāia?
2: ai ai ka tika tau e tahi o ngā tangata me ngā paina ngā rākau ki roto e o rātou nei te ki hana e kitinge ake ana e i tēnei wā e tupu ana kamutu. Ai, tika ana koe, kanuinga āra nei kei runga e wetahi o ngā paina nei, ngā rākau nei kamutu e hoatu hātinge ane ngā tāngata no rātou ngā kai nei kamutu mea tēnau. Mai tika ana e tahi e kawana e tahi e reka ana. Hono, pēnā pēha te ahu o tēnā rākau e ahati ingo o te rākau e mohi ana rātou ko wea ngā mea papai. Ngāri, ka tika tā, ai, e kānu inga ārā nei kei konei e tupu haere ana.
3: Well, ko te mahi a taku hoa, mena kā kite
2: e whakāna
3: ngā ārā nei kei rungi i te papa nei.
2: Ai.
3: Haere kātoto ki te tata o te pare me te ki atu i hehe ana karatau ki o RMD me te ki mai o te nuinga na horeka. Hei, tukuna, tikina atu. No reira ka taku hoi. Auri e mai ngā arani ki te kāinga me te ia ata e arstu, ne? Mō te parakuihi.
2: Ai,
3: tika. Te kāna koe, wetahi e tino re kāna. E kawa.
2: Ai.
3: Engari. Koina i te whare o takutama, ne?
2: Ai.
3: Ko tāna mahi he hakato i wene me te arani me ngā mandarins, ne?
2: Ai.
3: Engari, kā hore aku mokopune e kai ana i ngā arani me ngā mandarins.
2: Oh, well,
3: haere taku hoa ki taua te whare o takutama. koi i ngā arani me ngā mandarins.
2: Ai. Ai,
3: te nui hoki. Te nui hoki i tēnei tau. Paikare, te nui hoki.
2: Ai.
3: Weta, you know, i ngā wāo mua, e mahi ana na mamalei, ne?
2: Ai.
3: E, engari au, hore kai taku hoi, e mahi ana i tēnei mamalei.

0: Ia tau.
1: Mātakitaki i tēnā rā. Ō, ki whai tau a rākau. Haere ki te pāta hoto.
0: Ai. Mō hea nau. Ngā tāngata noa ne te tātaha i au. Wea ngā rākau tino pai, wea ngā rākau o koreo pai. Ngari ke ho mai ngia, mai te kāna. Mai te kāna. Kamau te pena ko wairane ere maina ki tō kukuha ko mea te au. Nā, mōre atu wene, ko hauna e no rotu i tāku ne hoare. Mōre atu māu. Ko mea me, ngari, kia koe tika na tēna e, māku mou wene katoa ko mea te au. Ai, mōre atu.

E kore rātou e koro heketea. Pēnei a tātou kua mahue mai nei. E kore hoki rātou e ngoikore i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Kaiwa.

0: toitū te kupu, toitū te mana, toitū te whenua. Pupuritia te reo Ngāti Porau, kia kore e ngaro.
1: Ko te kupu hou mō tēnei wā no tētahi kēmu, kāri i tino kite i ēnei rā, me te mea no hoki e āhua nui ngā momo āhua o tēnei kēmu. Ko te kupu mō tēnei wā, ko te kupu hītemi, mābu. Ko tētahi atu kupu mō te hītemi, ko te māpere. Hei tau i rāki. Ko te tino kēmu e tino pureiti ana iau e tamariki ana, he purei hītemi. The most popular game when I was young was playing marbles. Nō reira, ko te kupu hau mō tēnei wā,